0: Hela landet gjorde upp i 6 tävlingshit under helgen där det framförallt fångades harr men också en del öring. Erik Karlsson tog guld i herrklassen, Therese Forsberg vann damklassen och Johan Lagerqvist tog hem masterklassen. Idag samlas författare och bokintresserade på Rådmansö bokmässa som arrangeras av Rådmansö bygdegårdsförening.
1: Det är en massa föredrag och författare, 33 författare som kommer som är från närområdet eller skriver om skärgård på något sätt. Och så har vi en sagohörna för barn och vi har ett boklotteri, bokquiz och ett café med bullar och smörgåsar. Och så har vi musikunderhållning, Ola Pettersson i trubadur.
0: Säger Josefin Ekberg. Irma Burmester, Skärgårdsradions nyheter.
2: Kustvädret.
3: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett högtryck med centrum på norra Östersjön sträcker sig in över Skandinavien. Norr om Skandinavien passerar lågtryck österut. Örsjö till söder arm onsdag eftermiddag nord 1-4 meter per sekund, mest klart 17 grader. Kvällen ost vridande till sydväst 2-4, mest klart 19. I natt sydväst vridande till nord 2-6, klart 18. Söderhamn till Sandhamn under eftermiddagen ost 2-4, mest klart 19. I kväll syd 2-3, mest klart 20. Natten syd vridande till väst 1-3, klart 19. För Sandhamn till Landsort under eftermiddagen sydost 2-4, mest klart 21. I kväll syd 2-3, växlande molnighet 20. Natten syd 3-4 meter per sekund, mest klart 19 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 12, 14 cm över nollnivån och lufttrycket 1023 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Jon Modin.
4: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Kungliga Svenska Segelsällskapet KSSS, Helly Hansen, Svenska Sjö och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara. Lena Sport.
5: Tack Jesse.
6: Skön eftermiddag med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Skärgårdsradion. Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.